0: Reklama.
1: Radio Citrusis sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Თქვენ უსმენთ Radio Citrusis.